kako bi pojačao borbu protiv protestantizma. Znam onda da je bilo i onih čudesnih sprava, razvlačenja, mučenja i slično. Kako kažu ljudi, ne ponovilo se. Pa onda idemo dalje. 1798. godine Napoleon Bonaparte je nakon pobjede u bici kod piramida zavladao Egiptom. A 1899. godine rođeni američki pisac Ernest Miller Hemingway, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1954. godine. A 1904. godine završena je 13-godišnja izgradnja transsibirske željeznice od Moskve do Nahotke kod Vladivostoka, duga 9300 km. Dakle, 13 godina građena. 1940. godine u Baltičkim državama Litvaniji, Letoniji i Estoniji uspostavljena je sovjetska vlast. Dakle, bili su u samom startu na strani Hitlera i kada je krenula njemačka ofanziva, onda su se odmah pridružili Hitleru i tamo su počinjena velika, velika zvjerstva nad Jevrejima. 1985. godine umro je Zoran Radmilović, jugoslavenski glumac, legenda za života, upamćen po nizu briljantnih uloga Kralja Ibija, Radovana III. Trigorina u Galebu, Laze Kostića u Santa Maria della Salute. 1994. ruski pisac Aleksandar Isajević Solženjicin stigao je u Moskvu poslije dvomjesečnog putovanja po Rusiji, iz koje je 20 godina ranije otišao u egzil. Da, bio je onako prilično tužan i onda su ga pitali, kaže, zašto ste tužni? Kaže, zato što ne znam o čemu sad da pišem, kao nema represije. A, uvijek se ima o čemu pisati. 1998. godine umro je američki kosmonaut Alan Shepard, prvi Amerikanac koji je poletio u kosmos i jedini čovjek koji je igrao golf na mjesecu, navodno. 2003. godina UNICEF je saopštio da je više od 1000 djece u Iraku ubijeno ili ranjeno zaostalim minama. Svijet nikad ništa neće naučiti. Zatim, 2004. godine umro je američki kompozitor Jerry Goldsmith, autor muzike za mnoge klasične filmove kao što su recimo Patton, Osmi putnik, Velika pljačka voza, Momci iz Brazila, Totalni opoziv i popularne televizijske serije Doktor Kider, Hilder i Zvezdane staze. Dakle, čovjek je apsolutni genije. 2017. godine preminuo je Predrag Gojković Cune, a 2024. godine aktuelni predsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden povukao se iz izborne trke za drugi mandat podržavši potpredsjednicu Sjedinjenih Država Kamalu Harris kao predsjedničku kandidatkinju demokrata. Da se povukao ranije, možda su mogli naći i ozbiljnijeg kandidata, jer ova nije imala šanse protiv narančastog iz Bijele kuće. 6:09. Još jednom, dobro jutro, dobrodošli.

0: Gradiška.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halloumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
2: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo nas u novom pregledu vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da će žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opšte izbore biti održano u četvrtak 23. jula. Žrijebanje će biti održano u Centru za edukaciju Centralne izborne komisije sa početkom u 11 časova. U širem saopštenju američke vojske navodi se da je od 3 časa ujutru prema lokalnom vremenu izveden novi talas napada na Iran. Američke snage gađale su, kako se ističe, iranske vojne komandne centre, pomorske kapacitete, položaje za lansiranje raketa i dronova, kao i sisteme protivvazdušne odbrane, kako bi oslabile sposobnost Teherana da nastavi napade na komercijalne brodove koji prolaze kroz Ormuzski Moreus. Pentagon je saopštio da je tokom protekle 2 nedelje eskalacije napada na Iran povrijeđeno gotovo 100 američkih vojnika, dok je Teheran pokrenuo novi talas odmazde nakon 10. uzastopne noći udara. Parnell je reagovao na pisanje New York Timesa da je uskraćivao informacije o povredama američkih vojnika u iranskim napadima. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je danas pogodila američke vojne ciljeve, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane u Bahreinu i Kuvajtu. Garda je također saopštila da je gađala infrastrukturu američke kompanije Amazon u Bahreinu. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama zatražio je od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i generalnog sekretara Antonija Gutereša da osude američki raketni napad na nuklearnu elektranu Darhovin, za koju Teheran navodi da je pod zaštitom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade dronovima, raketama i avijacijom. Moskva izvještava o žrtvama i šteti poslije ukrajinskih udara na Moskovsku i Belgorodsku oblast, dok Kijev navodi da su ruski napadi pogodili Odesu, Zaporožje i Pavlograd. Tokom noći čule su se detonacije u Sumiju i u Odesi. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage koristile visoko precizno oružje i bespilotne letjelice koje mogu da savladaju protivničke sisteme protivvazdušne i protivraketne odbrane. 3 kineska državljanina povrijeđena su tokom napada dronom na Moskvu, za koji Rusija okrivljuje Ukrajinu. Kineska ambasada je navela da je odmah aktivirala mehanizam za hitne intervencije i zatražila od ruskih vlasti da preduzmu sve neophodne mjere radi liječenja povrijeđenih, kao i zaštite bezbjednosti i imovine kineskih državljana. Direktor Američkog federalnog istražnog biroa Akash Patel planira da posjeti Rusiju 14. i 15. oktobra, gdje bi trebalo da boravi u Moskvi i Sankt Peterburgu. Njegov domaćin najvjerovatnije bi bila Ruska federalna služba bezbjednosti. 3 osobe uhapšene su u Sjevernoj Makedoniji u okviru istrage o preko 3000 slučajeva trovanja u gostivaru, za koje se sumnja da su izazvani zagađenom vodom, posebno u periodu kada temperature prelaze 35 stepeni. Prema prvim rezultatima istrage, do širenja zaraze, kako se sumnja, došlo nakon odluke gradskog vodovodnog preduzeća da zbog nestašice vode zahvata iz rijeke i tako obezbijedi snabdjevanje grada vodom. Direktor vodovoda i još 2 zaposlenih su uhapšeni. Meksički narkobos Ismael El Mayo Zambada osuđen je u Sjedinjenim državama na doživotnu kaznu zatvora nakon sporazuma o priznanju krivice sklopljenog prošle godine, u kojem je priznao da je kao vođa nasilnog kartela Sinaloa tokom više decenija organizovao transport miliona kilograma kokaina. Zambada je jedan od najpoznatijih meksičkih narkodilera osuđenih pred američkim sudom otkako je drugi vođa kartela Sinaloa, Joaquin El Chapo Guzman, 2019. godine osuđen na doživotnu robiju.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Međunarodna fudbalska federacija pokrenula je istragu o ponašanju igrača Argentine po završetku finala svjetskog prvenstva. Svaki igrač ili trener umješan u tuču mogao bi se suočiti sa suspenzijom, dok bi Fudbalski savez Argentine također mogao biti kažnjen novčanom kaznom. Na video snimcima se može vidjeti da je nekolicina igrača umješana, među kojima i Leandro Paredes, koji je po završetku utakmice odgurnuo nekoliko igrača Španije. Pomoćni trener Argentine Roberto Ayala također je pokušao da udari Danija Olma u lice. Najveći dio ekipe Argentine stajao je okrenut leđima na ceremoniji dodjele pehara, dok je Španija podizala trofej, jer su igrači za to vrijeme pozdravljali svoje navijače. Prije toga španski fudbaleri su napravili špalir i aplaudirali Argentincima kada su primali srebrne medalje. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: A trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 56 i u Tuzli sa 80, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, duvo jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 19, u Bijeljini 21, u Mostaru 25, u Neumu 27, a u Trebinju 28 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi. Ponegdje uz kišu moguća je i pojava grada. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30 u Hercegovini do 36 stepeni.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz RD.

kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Američki istražioci stigli su u osnovni sud u Derventi, gdje je za danas planirano saslušanje dva preživjela srpska zarobljenika u hrvatsko-muslimanskim logorima Rabić i Dom kulture. U istrazi je više lica koja trenutno žive u Sjedinjenim Državama, a juče su ispitali tri bivša logoraša koji su prošli torture i mučenja u logorima za Srbe tokom 1992. godine. U širem saopštenju američke vojske navodi se da je od 3 časa ujutru izveden novi talas napada na Iran. Američke snage gađale su, kako se ističe, iranske vojne komandne centre, pomorske kapacitete, položaje za lansiranje raketa i dronova, kao i sisteme protivvazdušne odbrane, kako bi oslabile sposobnost Teherana da nastavi napade na komercijalne brodove koji prolaze kroz Ormuzski Moreus. Pentagon je saopštio da je tokom protekle dvije nedelje eskalacije napada na Iran potvrđeno gotovo 100 povrijeđenih američkih vojnika, dok je Teheran pokrenuo novi talas odmazde nakon 10. uzastopne noći udara. Portparol je reagovao na pisanje New York Timesa da je uskraćivao informacije o povredama američkih vojnika u iranskim napadima. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je utorak pogodila američke vojne ciljeve, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane u Bahreinu i Kuvajtu. Iranska revolucionarna garda također je saopštila da je gađala infrastrukturu američke kompanije Amazon u Bahreinu. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama zatražio je od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i generalnog sekretara Antonija Gutereša da osude američki raketni napad na nuklearnu elektranu Darhovin, za koju Teheran navodi da je pod zaštitom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Tokom noći u ruskom gradu Lipecku izbio je požar u industrijskoj zoni nakon što su se pojavile nepotvrđene informacije o mogućem napadu. Guverner Lipecke oblasti potvrdio je da je došlo do požara na industrijskim postrojenjima i dodao da se istražuje uzrok, ali nije potvrdio da je riječ o napadu. Tokom noći čule su se detonacije i u Sumiju i u Odesi. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da ruske snage koriste visokoprecizno oružje i bespilotne letjelice koje mogu da savladaju protivničke sisteme protivvazdušne i protivraketne odbrane. 3 kineska državljanina povrijeđena su tokom napada dronom na Moskvu, za koji je Rusija okrivljuje Ukrajinu. Kineska ambasada je navela da je odmah aktivirala mehanizam za hitne intervencije i zatražila od ruskih vlasti da preduzmu sve neophodne mjere radi liječenja povrijeđenih, kao i zaštite bezbjednosti i imovine kineskih državljana. Direktor Američkog federalnog istražnog biroa Kash Patel planira da posjeti Rusiju 14. i 15. oktobra, gdje bi trebalo da boravi u Moskvi i Sankt Peterburgu. Njegov domaćin najvjerovatnije bi bila Ruska federalna služba bezbjednosti. Ruski ratni brod izveo je vojnu vježbu uz upotrebu bojeve municije oko 74 km od obale Velike Britanije. Ovo je saopštilo Britansko ministarstvo odbrane. Predstavnik ministarstva dodao je da je britanska mornarica pratila cijeli tok vježbe, da i dalje pažljivo prati kretanje ruskog broda. Sjedinjene Američke Države optužile su Kubu za posticanje ljevičarskog ekstremizma i izgradnju sofisticirane špijunske mreže usmjerenih na podrivanje američkih interesa, navodi se u najnovijem izvještaju State Departmenta. State Department je objavio ovaj izvještaj u trenutku kada američka administracija pojačava pritisak na kubansku vladu da sprovede ekonomske i političke reforme. Broj žrtava nakon 2 razorna zemljotresa u Venezueli porastao je na 5278, tako je naveo u posljednjem izvještaju predsjednik Narodne skupštine Venezuele.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: A predsjednik Evropske fudbalske unije Aleksandar Čeferin nije prisustvovao u finalu svjetskog prvenstva u kojem je Španija pobijedila Argentinu i vratila titulu prvaka svijeta u Europu. Njegovo odsustvo nije bilo slučajno. Prema pisanju britanskih medija, Čeferin je bojkotovao finale zbog sve većeg sukoba UEFA i FIFA, odnosno ozbiljnog nezadovoljstva načinom na koji Gianni Infantino vodi svjetsku kuću fudbala. Najveći spor tokom mundijala nastao je zbog Folarina Baloguna, napadač Sjedinjenih Država, da podsjetimo, dobio je crveni karton protiv Bosne i Hercegovine, ali mu je FIFA uslovno odložila izvršenje automatske suspenzije na godinu dana i omogućila da nastupi u narednoj utakmici. Međunarodna fudbalska federacija pokrenula istragu o ponašanju igrača Argentine. Po završetku finala svjetskog prvenstva, svaki igrač ili trener umješan u tuču mogao bi da se suoči sa suspenzijom, dok bi Fudbalski savez Argentine također mogao biti kažnjen novčanom kaznom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 57 i u Tuzli sa 84, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Prijedoru i Zenici 21, u Doboju Tuzli 22, u Bijeljini 23, u Mostaru 27, u Neumu 29, a u Trebinju 31 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, u većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi. Ponegdje uz kišu moguća je čak i pojava grada. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, u Hercegovini oko 36 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Predsjednik organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda, Marko Grabovac, izjavio je da će sutra svjedočiti pred američkim istražiocima u Derventi o ratnim zločinima nad Srbima i predati im ekspertizu o genocidu nad srpskim civilima na području bivše opštine Bosanski Brod 1992. godine. Grabovac je pojasnio da ekspertiza sadrži dokaze o masovnim srpskim grobnicama, leševima ubijenih Srba i Roma, silovanim Srpkinjama, mučenjima srpskih logoraša, spaljenoj srpskoj imovini i selima i table sa natpisima koje su bile na objektima u kojima su boravili pripadnici hrvatsko-muslimanskih snaga na području Broda. Američke snage izvele su novi talas napada na Iran. Kako je navedeno, gađani su izraelski vojni komandni centri, pomorski kapaciteti, položaj za lansiranje raketa i dronova, kao i sistemi protivvazdušne odbrane, ili kako je navedeno, kako bi se oslabile sposobnost Teherana da nastavi napade na komercijalne brodove koji prolaze kroz Ormuski Moreus. Pentagon je saopštio da je tokom protekle dvije nedelje eskalacije napada na Iran potvrijeđeno gotovo 100 američkih vojnika, dok je Teheran pokrenuo novi talas odmazde nakon 10 uzastopne noći udara. Također je reagovano na pisanje New York Timesa da je uskraćivao informacije o povredama američkih vojnika u iranskim napadima. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je pogodila američke vojne ciljeve, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane u Bahreinu i Kuvajtu, a garda je također saopštila da je gađala infrastrukturu američke kompanije Amazon u Bahreinu. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Said Iravani zatražio od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i generalnog sekretara Antonija Gutereša da osude američki raketni napad na nuklearnu elektranu Darhovin, za koju Teheran navodi da je pod zaštitom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Tokom noći u ruskom gradu Lipecku izbio je požar u industrijskoj zoni nakon što su se pojavile nepotvrđene informacije o mogućem napadu. Guverner Lipetske oblasti potvrdio je da je došlo do požara na industrijskim postrojenjima i dodao da se istražuje uzrok, ali nije potvrdio da je riječ o napadu. Tokom noći čule su se detonacije i u Sumiju i Odesi. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da ruske snage koriste visokoprecizno oružje i bespilotne letjelice koje mogu da savladaju protivničke sisteme protivvazdušne i protivraketne odbrane. 3 kineska državljanina povrijeđena su tokom napada dronom na Moskvu, za koji Rusija okrivljuje Ukrajinu. Kineska ambasada je navela da je odmah aktivirala mehanizam za hitne intervencije i zatražila od ruskih vlasti da preduzmu sve neophodne mjere radi liječenja povrijeđenih, kao i zaštite bezbjednosti i imovine kineskih državljana. Direktor Američkog federalnog istražnog biroa Kash Patel planira da posjeti Rusiju 14. i 15. oktobra, gdje bi trebalo da boravi u Moskvi i Sankt Peterburgu. Njegov domaćin najvjerovatnije bi bila Ruska federalna služba bezbjednosti. Tužilaštvo u Njemačkoj optužilo je 15-godišnjaka za pripremanje ozbiljnijeg čina nasilja koji ugrožava državu. Optužba se odnosi na pirotehnički napad na sinagogu i podnesena je Okružnom sudu u Augsburgu. Tinejdžer je u pritvoru, njegov advokat je odbacio navode o planiranom napadu. Američki predsjednik Donald Trump naredio uvođenje carine od 50% na širok spektar robe uvezene iz Kanade kao odmazda za ono što je nazvao nejednakim tretmanom američkih automobila, mliječnih proizvoda i alkohola. Tarife stupaju na snagu 19. augusta i označavaju veliku eskalaciju trgovinskih tenzija između dva sjeveroamerička susjeda. Nove tarife se dodaju trgovinskim barijerama koje već postoje između dvije zemlje. Europska komisija izrekla je kineskoj platformi za elektronsku trgovinu AliExpress u vlasništvu kompanije Alibaba kaznu od 550 miliona evra zbog prodaje nebezbjednih i nelegalnih proizvoda, čime je prema ocjeni komisije prekršen akt o digitalnim uslugama, a kompaniji je naloženo da do 20. oktobra dostavi plan usklađivanja sa europskim propisima.
Istru je jutro zahvatilo snažno nevrijeme, a iznad mora razvile su se čak 4 superćelijske oluje koje su lokalno donijele izrazito krupan grad. Riječ je o pojavi kakva na istarskom području nije zabilježena posljednjih nekoliko godina. Najžešće je bilo na području Rovinja, gdje su zabilježena zrna grada prečnika većeg od 5 cm. Nekoliko osoba je zadobilo teže povrede, dok se tek očekuje procjena materijalne štete. Najveći problemi mogli bi da budu na automobilima, krovovima i drugoj imovini.

Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohan.
2: Ovaj 21. julski dan. Umjeren do pretežno oblačan, a u Hercegovini sunčan i u većem dijelu zemlje kiša i pljuskovi. Ponegdje uz kišu moguća i pojava grada. Što se kvaliteta vazduha tiče, samo u Banja Luci, Doboju i Bijeljini sa indeksima od 9 do 49 vazduh je dobro kvaliteta, u ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 81 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 1001 milibar vazdušnog pritiska i malo jugozapadnog vjetra. 20 u Doboju, 21 stepen u Sarajevu, 22 u Zenici, 23 u Tuzli, 25 izmjereno u Prijedoru, 28 u Bijeljini, a jug najtopliji 33 Neum i Trebinje i 34 stepena Mostar. Sutra srijeda 22. juli donosi nešto više sunca bar u prvom dijelu dana, a onda postepeno na oblačenje koje će donijeti i kišu. Jutarnje temperature od 12 do 23, a dnevne od 21 do 28 u Hercegovini i 32 stepena. Četvrtak opet sunčan, a onda poslije podne ili tokom noći ponegdje sem u Hercegovini mogući pljuskovi. Jutarnje temperature od 12 do 21, a od dnevne od 24 pa do 32 stepena. Petak malo do umjereno oblačan sa ponešto sunca, tokom dana opet kiša i pljuskovi, jutarnje temperature od 10 do 21, a dnevne od 24 pa do 30 stepeni. Europski centar za prognozu oluja za danas za 21. juli izdao najviše upozorenje na razvoj snažnih oluja na području Balkana, računajući naravno i Bosnu i Hercegovinu, a posebno su izdali upozorenje na moguće olujne udare vjetra i led.
3: Ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

0: nove penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo klima Tesla on-off 12K 440.

0: uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na...

0: kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
1: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim madracima od pjene i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.